0: Добро утро.
1: Драги Ани, имамо дан 80-тих цел дан вртимо муско из тега часа. Тут облечени смо тему примерно. Погледайте на Радио 1 ТВ. Пунци ста фантастични.
2: Ви два ту.
1: Сицер па е било то туди десетлетие ко смо трошко храно рекламирал за порабо острих предметов.
3: Тупимо и чистимо, рибамо, секамо, стъргамо, пасирамо, кухано вам дамо.
2: Рутак!
4: Yes.
5: Фруктал у содолованју з наравом.
1: Cute. Definitivno reklama, ki je zaznamovala 80-ta. Miha, kaj pa hrana takrat, no?
4: Ja, kaj bom rekel na kratko, ni bilo lahko, no?
1: Ni bilo, a ne?
4: Ne,
1: dostave ni bilo, a ne?
4: Ne.
1: Mleko si dobil v vrečki, če smo srečo, da si ga domov prinesel, da ni puščal, a ne? Jogurti so bili v tistih tetrapak piramidah.
4: Ja, res.
1: Ja, najhujši so bile pa konzerve.
4: O, groza konzerve.
1: Ni bilo ugrenega od pirača, stane. Ni smel, zdraven si dobil en majhen kovinski od pirat z rezilom. Najprej si ga mogel zabiti v konzervu.
0: Ja, ste imeli same take, ali kaj?
1: Ja. Popa z njim reza čez pleh, da si spod pršel do hrane. Prsti so te boleli, ampak lej.
4: Porezil si se.
1: Tako. No, nisem, ne, ampak ti.
4: Jaz sem se.
1: Tako.
4: Pa ne enkrat.
1: Ja.
4: Groza.
1: Tako, manjši fitness si imel, no, če si hotel priti do doručka.
0: No, roj.
4: Ej. Aloh, eno Samantha Fox, da se jaz malo potolažem. To so pa boleči spomini. To so boleči spomini.
1: Čez nekaj minut zjutranja kronika ne rabeš Samantha Fox. Je pa tlele ena iz leta 83, Miha.
4: Eurosong smo pa takrat bolj spremljali, družinsko.
1: Daniel Popovič in Julie.

Epska pesem, res. Ko nimaš inspiracije, reči, o čem sem jaz napisati pesem, je reči, ok, bom pa v bananah, zakaj pa ne. Leto 81, še eno epsko imam, ko je bil pevec v največji depresiji, se je sam sebi tole napisal, da ne smeš nehati verjeti. Don't stop believing in Journey. Upam, da uživate danes. Smo cel dan v 80-ih.

Danes smo Radio 1 zavili v 80-ta in sicer slišali smo Heartache, Pepsi in Shirley, zdaj pa gremo še z eno našo, Gugu, imamo se fajn, ker se itak imamo fajn. Absolutno!